0: машини трамвай відправлено.
1: Will Davison так і хоче, від ці лойфен ді робочі лойфен, а в трамвай. Менчен хенген, а в ді треплах, ін мікім та хайм, он кнеплах, ін мізук ді вабл пришивай.